0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話0182-388-8855。
4: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4 MHz 横手鎌倉 FM です。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: あのうちの番組がサッシャさんに、ね、乗っ取られそうでした、ね、
1: 今ねあのスプリント予選やってるので、ね、
0: はい、はい、でスタートしました。マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティムブレイク、 Love Never Felt So Good、 うん、5月ですよ、ゆいなさん。
1: いや5月入りましたね。
0: ゴールデンウィークにも突入しました。
1: はい、
0: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
1: ゴーゴーゴールデン。
0: もうめちゃくちゃシンプル
1: すごい流れてる。
0: いいですね。
1: あの
0: ハントリックスミュージックアワードジャパンにもねノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
1: うん、
0: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
1: もう今日からね動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、ねえ、
0: そう、
1: どうですかハリーさんは。
0: 僕はですね、うん、あのちょ本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
1: はい、
0: 今日とかね、あのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか、
1: はい、
0: 行ってちょっとねあの仕事させていただくんですけども、うんうん、もう仕事と言いながらね自分が大好きなことをね、
1: うん、
0: とことんなんかもう伝えられるっていうのは嬉しいことだし、
1: 最高です。
0: F1 もやってるわけだし、
1: やってますね今日から ねマイアミグランプリが、
0: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してはまた後ほどね、
1: そうです
0: ね、いろいろ話させていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なので皆さんのゴールデンウィーク、うん、トーク、はい、今年に向けてでもいいし、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか、
1: エピソードとか、
0: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はねゴールデンウィークの期間ね、あのフリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
1: はい、
0: 報告送っていただければ、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: 番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune Maroon 5 This is Heroin

0: of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
2: Taylor. Ooh, what's this? Something against AI, is it?
4: テイラー、AI のなりすまし対策で声を商標登録。いや、これは賢いというかね、もうこういうことをどんどんここからね、進んでいくんじゃないですか。はい、先月24日、テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました。声の商標登録は珍しくて、あ、そうなんだ。生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています。まあ、これまでね、生成 AI で、これはもう、あの、世界中で起きてる問題ですけど、加工されて卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています。著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。大きい対策、まあ、俺ね、AI に対してはこういうことをやっていかないと、もうなんかもう、リアルに、ぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
3: いや、そうですね。
4: 生成 AI に関しては。
3: 何が真実なんだろうとも分からなくなっちゃってるから。
4: そう、本当、そうじゃない。なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X 開いたらさ、ね、ブロック経由のいろんなね、画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのと思っちゃう気持ちを分かるし、
3: カッコとかで AI 生成ではありませんって書いてあっても、それが本当なのかも分からないし、
4: いや、分かんない分かんないね。どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
3: いや、そう思いますね。
4: ねえ、はい。ではね、続いてもいっちゃいましょうか。はい、続いての
3: お願いします。
4: Yes Prada YesDevil 2 started from tomorrow. Yesterday ですね。昨日から。やばい。いや、明らかにまだ俺の脳が脳がバグってる
3: から、
4: ね、バレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました。
3: やった。
4: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場。かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰。ミランダの長年の右腕であるスタンリー・トゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。すでに見に行った方という走る走りビロコーさんからも、
3: はい、
4: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシで、とっても面白かったですっていう走る走りビロコーさんね。
3: いいな。
4: もう前作から20年なんだ
3: ね。そうです ね20年越しに2ということで、
4: なんか情報番組を通して、ノンストップを通して、まあ、いろいろとね、取材とか、もちろんね、見させていただいてるんですけれども、
3: はい、
4: まあ本当に、何なの、さっきさ、前作からアップデートされた姿ってね、白橋美子さんおっしゃってますけども、はい、全く変わんないところも
3: そうですね
4: あったりしてね、
3: 本当に20年経ってるのっていうような、
4: びっくり。
3: わからないですよね。
4: 本気で、アン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと僕思ってますよ。マジで。全く年を取らないというか、 むしろさ、もう、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ、一番そうそう魅力的である味、深みっていうのが、ビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
3: 空気感だったりとか
4: ね、
3: 出てますよね。
4: あとファッションに関してはね、
3: はい、
4: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
3: はい、
4: 女性陣たちが強烈ガールズトークをする番組を、分かる人はあの番組なんだけど、
3: そっか、出てらっ
4: しゃる。アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんともう、はい、メリル・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさ、コーディネートミスされとかしていて
3: 最高。
4: マジアンミ

0: っとブレてない。
1: 最高ですね。
0: マジで大好きです。
1: いや早く見たい、
0: ね、ですよね。さて公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと。
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、はい、番組の司会者からあなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよって言われて、メリルはそうなのよって答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーなど信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさこれ
1: すご
0: なんだっけ、5代前のいとこってさ、うん、結構いろんな人いるからね。おそらく
1: 結構広がりますね。
0: 数千1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか。いとこだもんね。はとこじゃないでしょ。だって
1: はとこではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだ。じゃあはい、
1: すごい。そんな偶然というか、まあ本当狭いですね。
0: 狭い狭い。我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかでユイナちゃんもそうだけど、ホライさんだったりとか、あのね、メガネちゃんともね、
1: うん、何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチよねとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元々ではみんなあの、
0: うん、まあそうですね、
1: エンジンですからね。
0: ね。さあということで、映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディーガガのね、うん、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。 No matter what. Oh yeah. You got it.

0: Runway! Lady Gaga, Doechii, Runway.
1: J-Wave, Pop of the World.
2: Pop of the World.
1: Spa Peaks.
3: Spa Peaks.
4: ここからはスポーピックスです、はい、まずは F1 行かせてください、
0: yes.
4: はい、日本グランプリからおよそ1ヶ月ぶりにマイアミグランプリが開幕しました。
0: 待ってましたよ俺、
4: はい、ねえ、先ほどですね行われたフリー走行1回目ではなんとフェラーリのシャルル・ルクレールがトップ、
3: リリリ、
4: そして2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、ここにやってきました、うん。

0: マクラーレンのオスカー・ピアストリがつけていて、うん、4位にはフェラーリのハミルトン、そして5位にメルセデスのアントネリ、続く6位も同じくメルセデス の、 あのジョージ・ラッセルとなり、はい、まあ、このお休み期間約1ヶ月ぐらいあったじゃないですか、
1: うん、
0: でマシーン結構アップデートしてるチームがほとんどなので、ここでこう勢力図がちょっと変化しつつあるのかしらと思いながら、
1: 3走行1回目、
0: はい、終わりましたけれども、まあ、今週末はスプリントレースが、スプリントレースといわれるミニレースがですね、土曜日に開催されるため、はい、現在つい先ほどスプリント予選がたった今終わりまして、
1: どうなってるのよ
0: 結果は、はい、トップマクラーレンのランドノリス来ましたね。
1: だいたいここね、もう最近で言うと、うん、キミアントネリがね、
0: メルセデスがね、
1: 全て大制覇しちゃってるところがありましたけど、
0: ポールポジションやってましたけども、ね、で、まあ、2位はアントネリ、はい、そしてピアストリー、シャルル・クレール、マクス・フェルスタッペンという上位の順位になっております。
1: ラッセルが6位
0: ね、
1: もう
0: 本当になんかこういろんなチームが入り乱れる感じの結果になっているから、
1: いや面白いですね、
0: はい、しかもあの日曜日の決勝、まあ、日本時間だと月曜日の早朝ですね、
1: うん、
0: なんと雨の予報みたいで、
1: マジで
0: 現在
1: ちょっと波乱の香りがしてますね。
0: そう、新レギュレーションになって初のウェットレースになるので、うん、どんな結果になるのやらと楽しみですけれども、はいはいはい、で FOD ね、サッシャさんの実況ともに皆さん一緒に楽しみましょう。
1: ぜひ、
0: はい、そして J-WAVE のポッドキャストレーシングフォープログレスサポーティッドバイアウディもサッシャさんと私やらせてもらっておりますので、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、あとメールもいただいております、
1: はい、
0: ポポラメッシさんからです。 F1 が5週間ぶりに帰ってきました。舞台はマイアミハードロックスタジアムの周辺を走る市街地サーキットです。注目はマイアミ連覇中で、今回で F1 出場1000回目のマクラーレンです。ちなみに決勝日は雨予報なので少し心配していますといただきました。
1: ね、面白いね、
0: うん、
1: 楽しみです。F1 に関してはあのこの後フジテレビ10時25分サッシャさんと、はい、やらせていただいている、うん、サイドバイサイドバーで、そちらの方もぜひとも見ていただきたいです。
0: はい、うん、お願いします、
1: は
0: い、
1: ちょっとここでですね、
0: はい、
1: 格闘技の話をさせてください。
0: お、お願いします。
1: たけるくんの引退試合は、サムライという新しい大会で行われたんですけども、僕は記者発表、記者会見、ミット打ちとかを担当させていただいて、選手たちもね結構じっくり話すことができたりしたんですけれども、
0: はい、
1: まあ本当にたけるくんっていうのは、たける選手は K-1 をずっと引っ張ってきて、日本の格闘技界の宝であり、もう貢献度っていうのがもう言葉だけでは表せない。で彼のもう本当最終章クライマックスっていうのが、永遠のライバルであるロッタン選手との、あの2回目の戦いで、それがメインカードだったんですよ先日。でも
0: う
1: この日に向けての、まあ、前回のね、挫折のことを含めると、もうストーリーがいっぱいありすぎて、でもうなんかもうファイト前からも会場もさ、なんかもうね、はい、もうタケル終わっちゃうのかよみたいな、終わってほしくないなっていう気持ちもありながら、その前の若松選手の試合もとんでもない試合だったんで、まあ盛り上がりがね、
0: はい、
1: もうタケル選手のこの曲、これあのエントリーのあの曲なんですけど、始まる前からもう すごかったんですよ、
0: 熱量が、
1: 前代未聞の熱量っていうタケルコールもね。で試合が始まる、
0: はい、
1: もうタケルがもうね、あのロッタンのパンチをもらってもずっと笑ってんのよ。そうなんかもう打ち合いをしてるのが楽しくて楽しくて仕方なくて、ちょっともう何してもタケル選手今日、倒されないぞっていうのが分かって、で私2ラウンド目だったのかな、ダウンを2回奪って、
0: はい、
1: で最終的には5ラウンド、
0: うん、
1: 残すところあと30秒で、
0: はい、
1: ノックアウト勝利、クライマックス、格闘技の神様、こんな花道をタケル選手用意したかっていう、もう感動は止まらない本当で、終わった後のもう会場との一体感であったりとか、ちょうどもう、会場的にもうマイクを通していけないような時間になったんで、その後はマイクを置いて、
0: はい、
1: 生の自分の声でみんなに向けてスピーチを言ったりとかして、
0: は
1: い、ちょっとこのね、あの瞬間っていうものを、あもちろんUNEXTさんの配信もまだ残ったりとかしてるんですけども、フジテレビでもオンエアされたし、見ていただきたいけど、あの空気を据えた方は、まあ、一生のね宝になったと思いますね。タケル選手本当長年のね大貢献、本当にお疲れ様でした。そしてね、ワンマンサムライはここからどんどん大会をね、
0: うん、
1: あの日本で開催されてきますので、はい、よかった皆さん注目していただきたいです、
0: うん、
1: スーパーマッハでサッカー

0: チャレありがとうございます ありがとうございますアーセナルマンチェスターシティ、
1: はい、
0: もうシーズンのクライマックス向かっています、
1: はい
0: ね、チャンピオンズリーグファーストレグは 1-1、準決勝ねホームでねアーセナルアトレティコマドリードね、比較的いい体制で、まあ、いろいろドラマ VAR だったんですけども、はい、迎えることができます、
1: はい、
0: 中堅さんプレミアリーグも終盤戦アーセナルマンチェスターシティのデッドヒート我らがマンシティが競り勝つことを期待していますハーランドたくさんゴール決めてくれティエリヨシキアンニさんアーセナルアーセナルアーセナルアトレティコマドリード戦の引き分け惜しかったホームで勝つしかないですねプレミアリーグも残り、4節全て勝ってマンチェスターシティ次第リーナさん、
1: はい
0: 消化試合が、一つ、少ないのがマンチェスターシティ、はい、だけど得失点差ですよ、はい、得失点差がほぼ同じの状態、
1: は
0: い、だからここは勝つのは当たり前、はい、ゴールもたくさん決めなきゃいけないっていう、はい、本当前代未聞の状態にプレミアリーグなっていますでマンチェスターシティの方が正直コンディションはいいかもしれないけど、まあ、ここまで来たらねもうそれこそ、
1: はい、
0: もう魂全部ぶつけるサポーターたちももう全力でね世界中から応援しなきゃいけません
1: 高ぶりますね
0: 今週末はフラム戦です、
1: はい、
0: アーサーのね、元の選手スミスローだったりとかイオビも怪我してるのかなうもう出たりとかねそうなんですけども私が見えてます
1: 見えてます
0: 見えてますよ右サイドバックシャープでいきますよベニー・ブランコベン・ホワイトなかなかティンバーがですね帰ってこないベニー・ホワイト右サイドからですね目の前に先発をするのは背番号7帰ってきましたブカヨサッカー帰ってきたカプリン he cuts in he looks up Declan Rice to the left he has Gabriel Martinelli to Gyokeres Gyokeres puts it back oh it's Declan Rice Supermandy puts a free ball in Gyokeres to keep out

0: メッセージ募集のお知らせです。今月5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、イベント当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドラジオパワードバイ J-WAVE を開催します。
1: Yes。
0: ナビゲーターは我らがハリーさん。
1: そうなんですよ、
0: はい、そして毎年ハリーさんの誕生日にサプライズ登場してくれるリリコさん。
1: いやいや、
0: 最高。
1: これはねちょっとねスパークしちゃうんじゃないんですか。
0: いや楽しみですねこれは、
1: ね、
0: はい。
1: メッセージ募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことをぜひとも皆さん宣言してください、
0: はい。
1: 挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒にご応募くださいませ、メッセージをご応募くださると全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント。さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします、イベント当日メッセージが採用されますと会場でリリコさんと僕からあなたの挑戦のアドバイスメッセージがもらえます。
0: おお、これは嬉しい。
1: あのね、リリコさんのアドバイスは、はい、もう本当に貫きますよ、マジで。人生のさまざまなポイントでね、あの僕に対していろんなアドバイスしてくれてるんですけども、
0: はい、
1: あのね、リリコさんね、大体毎回会うたびに、ハリーはいつも急いじゃうから、
0: 急いじゃうから
1: 人生のパートナーをしっかり考えなさいなって急いじゃうからって、もう本当にハリーはもうって毎回言われてそれ言われてね、俺ねおそらく15年ぐらい経ってるやつやってるんだよな。もう急ぎようがないよね。
0: いい感じですね。
1: はい、リリコさんで、はい、本当にありがとうございます、そして今回のメッセージ募集では特別企画としてメッセージご応募いただき、はい、採用されたお一人には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもねこれやばいのよ、あなたの宣言

0: 宣言とともにドドンと花火が打ち上がります。
1: すごい、そんなことあるんですね。
0: この挑戦宣言を使って、はい、皆さんプロポーズとかいかがでしょうか。
1: ぜひあなたの宣言と一緒に花火が打ち上がるスペシャル企画です、うん、スターアイランドへもご招待いたします。ぜひ挑戦宣言を送って花火を一緒に見ましょう。メッセージのご応募詳細は JWEB のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募お待ちしております。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが雨が降ることはない見込みです。雨具を用意せずに外出できるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川、千葉の各地に出ています。強風や高波にお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は16度、都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。この時期としては高い気温で日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をして体調を崩されないようにお気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、グッドモーニング、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのゴーゴーゴールデン、ちょっと聞きたいな、
3: は
2: い、
3: うん、
4: ゴーゴーと聞きますとどうしても東京ゴーがもう頭の中を巡るんですけど、これアルバルクの応援エールなんですけど、うん、はい、B リーグバスケットボールのアルバルク東京、はい、B リーグですね、レギュラーシーズン最終節を残すのみとありまして。
2: どういう状況ですか
4: 今ですね。アルバルク東京チャンピオンシップ進出を決めました。
5: よかった
4: ちょっとほっとしたところなんですけど、うん、5大会連続の進出決定ということで、
2: はい、
4: はい、先日滋賀戦をホーム最終戦だったんですけど、うん、観戦してきたんですけど、はい、もうアルバルカーズ大歓声の中で連勝で終えまして、
2: ああ、
4: はい、で今日明日はアウェーでレバンガ北海道と の、
2: はいはいはい、
4: 試合なんですけど、もうここもしっかり勝ってチャンピオンシップにいい形でつなげてほしいです。
2: そうですね、最終的に順位はまだ決まっていないから
4: そうです、まだホーム開催かアウェー開催か、
2: ホーム開催したいですよね。
4: したいですね。ただアルバルクとあと別のチーム の、 状況にもよるのでちょっとどうなるかまだ分かんないんですけど。
2: なるほど、
4: はい、
2: まだまだシーズンは続くっていうことです ね、
4: ですね、はい、
2: ありがとうございます。今日もよろしく
4: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャン

0: ション付近で9キロ、嵐山小川インター付近で乗用車3台の事故のため15キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停で12キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、伊勢原ジャンクション付近で18キロ渋滞しています。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで乗用車の事故のため首都高速道路の川崎線は殿町まで、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東大木島まで渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の八潮南まで12キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で3キロ、岩槻インター付近で4キロ、久喜インターで9キロ、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で13キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都は小平市上水南町でアパートの火事のため現場に近い国分寺街道は両方向とも通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 勝田さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時50分頃にお伝えします。さあこの後は電話です。

0: さあ、つないでいきましょうか。
1: どうかな。
0: 6時41分でございます。
1: はい。
0: つなげたな、嬉しいよね。どうでしょうか。
1: あ、どうかな。
0: でも、つい、本当30分ぐらい前にお電話、ね、お電話じゃないよ。
1: メッセージを。
0: メールいただいてるんで。
1: はい、お願い。
0: どうなんですか。
1: リポだよ。
0: 岡山の人。
2: おハローハロー
0: ハローハロー。ちょっと待ってください。
1: ナチュラルハロハロだった。
0: いやいや、
1: すごい。
0: 電話を取るタイミングで我々ってバレてたんですね。ねえ、岡山の新屋敷やすさんですか。
2: うん、岡山の新屋敷やすです。
0: どうも
1: ありがとうございます。
0: ちょっとゴールデンウィーク、あのメッセージの方でね、いろいろディテール教えてくださってありがとうございます。どんなご予定なんですか。
2: はい、うん、あ、そうなんですよ。あの、初めて、ちょっと人生初めて、うん、あの女性をあのバイクの後部座席に乗せてちょっとお出かけしようかなっていう話には
0: なるほど
2: なってるんですけ ど,
0: なるほど、
2: ただなかなかちょっとあのその大学のあの後輩の女性なんですけど、なかなかちょっと、はい、あの夜勤が結構毎回重なっていて、はい、あのなかなか会えなくて
0: なかなか会えなくて
1: やっとこさ、
2: そうなんです
0: よ。へ、うん、え、お二人は今どういう関係なんですか。は
2: い、いやでも大学時代の、はい、まあ、後輩ということもあって、
1: まあ、
2: そうですね、先輩後輩みたいな感じで、まあ、遠く学年は下なんですけど、
1: はい、やっても

0: 話は結構。
1: 岡山の新屋敷やすさんとしては今後どういう存在になりそうなんですか。普通にお友達なのか、そういうちょっとしたラブはあるのか。
0: まあ向こうは多分あのどう思ってるかっていうのは分からないと思うんですけど。
1: なるほど。
0: まあでもやっぱりあの
1: ご自身はどうなんですか。
0: 女性もなんかそうですね、お出かけは結構なんか、うん、いろいろしたい、なんだろう、いろいろななんか岡山県の、
1: はい、見せたいのね、
0: 面白いスポットをなんかお出かけしたいという感じはあって、
2: 楽しみですね、うん、
1: ドキドキだ ね、 ドキドキだね。
0: いやもうドキドキですね。
1: で僕はあのバイク乗ったことないんで、
2: うん、私もないですよ、
1: ね、どういう気持ちになるんだろうねこれって。しかもその後なんか、うん、あれでなんかサッカーの試合も見に行くんですか。お
0: そうなんですよ、あの女子サッカーの試合もちょっと見ようかなっていう感じで、あの女子サッカーなでしこ2部リーグの、う
1: ん、はい、
0: 試合で、まあ、ここ勝てば多分まあ、一部昇格になる首位に
1: 見えてきたりとかするんですか。
0: いやでも一緒に見に行きたいですね。やっぱり笠岡すごいあの菜の花畑とかもすごい綺麗なんで、
1: めちゃくちゃいいと思いますよ。あのね、なんかサッカーの試合とか、うん、バイクとか、うん、なんか、うん、あの二人と同じ方向に向かうものって、うん、なんか本当、うん、なんなのかな、いろんな感情もそうだし、何より一番大事なのがお互いに対してのちょっとしたコミュニケーションもさ、リアルなものがさ生まれたりとかするじゃない、
0: うん、ね、うんうん、
1: まあでも試合でちょっとねオーバーヒートしすぎてね、置いてきぼりにしないようにちょっと気をつけたいと思う。僕あの過去でそういう経験あったりするんで、サッカーの試合ね、
0: あの熱くね応援しすぎ、はい、結構もう10年以上応援してる女子サッカーチームなんで、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、今年こそもう、まあ、もうサポーターシートの最前列で応援してるんで、もう今年こそ優勝して自動昇格。
1: チーム名をちょっと伺っていいですか。僕は無知なもんで、はい、
0: はい、ですね、吉備国際大学シャルムっていう、まあ、結構ユノホーベルが結構日本代表を結構輩出してて有名なクラブなんですけど、そのまあライバルチームっていう感じなんで、まあでもはい、一生懸命応援してて、
1: でもさ、はい、10年以上も応援してて、まあまあめちゃくちゃいい席なわけじゃないですか、
2: うん、
1: ね、ちょっとこれは盛り上がりそうですね。
2: 楽しみです。
0: そうですね、もう絶対優勝して昇格してほしいです、うん、まあ、あとゴールデンウィークは自分の音楽とかもオリジナルソングをライブマンで、
1: うん、オリジナルソング、ライブですか。
0: ライブですね、倉敷駅前のライブ。
1: ちょっと
2: 聞きたいよ、
0: 声がしたい、声がしたい
1: っていうこと、はい、すいません、
0: はい、
1: これはね、もうとことん楽しんでいただいて、
2: うん、
1: 後日もちょっとね、レポートね、送っていただければね、大変嬉しいです。
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: 岡山の新屋敷やすさん、ゴールデンウィークはですね、さまざまな素敵な思い出を作っていくしか、そしてこれからも、ハリーポーを聞いていくしか、
0: ナイスショー。
1: ナイスワンだよ。
0: ナイスワン、ナイスワン。
2: 最高。
0: ナイスワン。
1: ナイスショーもね、かましてきてね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: What's going on, y'all? I'm Morgan Wallen. Pop of the World.

0: Yes, Taylor Swift, Fate of Ophelia, Choice of Von, Rush。岡山の新屋敷やすさんとね、はい、お話できましたけれども、うん、ほらゆうきティムさんからね、うんうん、ファイトだったり、ノーキャスさん、ね、うざでんの主ラストテレビ自らミュージシャン発言、まさかの同業者に驚き、ノーキャスさんもそうなんですね、うん、はるさん、ジャミさん、コミンさん、そう、あの最後ナイスショーってね、うん、あのおっしゃってましたけど、あの、うん、実はね、岡山の新屋敷やすさんね、うん、あのうざでん希望じゃなくて歌でん希望って書いたりとかして歌伝って、我々がまだね、ゆなちゃんはもう熱だからね、歌っていい全然いいと思いますけど、私が歌うと破壊力がある、
1: 2人が歌って電話
0: かけちゃう、ね、はい、素敵な思い出ね、ぜひ作ってください。素敵メッセージもお願いします。 J-WAVE Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-Way Pop of the World、さあ、Run to the World 行きましょうか。ゆりなさん、メッセージ来てます？
1: はい、M のおやつさんからです。ハリーさんに相談です。先月スマートウォッチをプレゼントしてもらったら、
0: はい、
1: 1日全然歩いていないことに気がつきました。そこでランニングを始めたのですが、全然走れなくて 100m も走ると歩いてしまいました。しかし続けていくと少しずつ距離が伸びることが嬉しくなり、今は毎日 3km 走っています。
0: すごくない？
1: 今の目標が少しずつ距離を伸ばしていくことで、目標が10km です、うん、
0: はい、
1: 長く走るにはどのようなことをしていけば良いですか、ということで、ランニング初心者よりというメッセージ。
0: まずね、メッセージ、はい、M のおやつさん、ありがとうございます。僕はこれ何回か言ってるんですけれども、距離を絶対今日は10キロ走るって、はい、そんなに自分に言い聞かせなくていいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: それはじゃあ10キロを全部ね走ることができなければ、例えば2キロ走って、はい、でちょっとじゃあ500メートルぐらい歩いて、
1: うん、
0: 間のウォークを入れることって全然ね悪いことじゃない。しかも気をつけてほしいのが、今日もそうですけども、
1: うん、
0: 体がまだ暑さに慣れていない、
1: うん、
0: そこで20度以上になってくると、
1: う
0: ん、まあ、基本的に熱中症の危機というものも訪れたりとかするわけで、そこからもさらにも30度オーバーが当たり前のさ夏に入っていくわけだから、
1: うん、はい、
0: まあ、慎重にそこはお願いしたいところなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: だから走ってジョグ、走って、ちょっと歩いたりとか、その繰り返しをしてくると、うんうん、どんどん距離ってね自然と伸びていたりとかするんで、
1: うん、
0: そう、あと今日絶対走んなきゃいけないってね思ってほしくない。体が調子悪そうな時には走ることによっていい方向に向かう時もあるけど、風だったりとか、まあ、絶対やめといた方がいいと思うので、
1: うんうん、
0: バランスをよく取りながら、あとは、
1: はい、
0: うん、まあ、細かいこと言うとさ、じゃあ走る前にちょっとね活性化させるためのカフェインを入れたりコーヒー入れたりとかするのいろいろあったりとかするんだけど、
1: はい、
0: まずは走って、そこから、散歩、この繰り返しでちょっとずつね距離伸ばしてみてはいかがでしょうか。あとね、もうこの季節サングラス絶対必須なんでね、
1: はい、
0: 忘れないでください。
1: うーん、
0: OK、さあ、ここからマンスリーゲストにランライフ聞いていきましょう。東京テイソンのたけるくんです。
1: はい、
0: 赤坂5丁目ミニマラソンでも2位になったたけるくん、もう走りまくっていて、彼のインスタ見ると、
1: はい、
0: たまにお笑いのネタ以上に圧倒的にランの話が多いそう、それこそスマートウォッチの使い方が一時期なんかちょっとあんま分かんないところもあったりとかしたんですけども、そっからね立派ですよ、本当素晴らしい。たけるくんがランを始めたきっかけについて聞きました。
2: 高校の時は陸上部で長距離だったんですけど、長距離やってたんですけど、まあ

0: 本当になんとなく部活入ってただけで別に一生懸命やってなかったし、だからその県大会で地区大会でほぼ負けてたんですよ。でまあそんな高校時代があって、もう全く10年ぐらい走ってなくて、で一番の今のきっかけ自体はフジテレビさんでやってたあの27時間テレビの100キロサバイバルマラソンに出させていただいた、それこそハリー杉山さんと一緒に走らせていただいた、あっこが一番の始まりですね。と今でも覚えてるのはその僕37キロ地点ぐらいでリタイアしたんですよ。その時にあのハリーさんがめっちゃ助けてくれたのを覚えてて、なんかもうずーっと俺のことこう支えてくれながら走ってくれて、でもうなんとか頑張れ頑張れっていう風にやってくれたんですけど、その一応ルールがちゃんとあんまなくて、その人持っちゃダメよってスタッフさんにハリーさんが怒られてたんですよ。その手助けしちゃダメよって、なんかめっちゃ申し訳なかったですけど、でもそこが始まりですかね。
1: たけるくんありがとうございます。
2: ハリーさんとのエピソードが、
1: あの僕も忘れられないっていう、あの時は確実に熱中症だったと思います。うん、だってさ100キロだよ、
2: 100キロ
1: で、しかもリタイアするタイミングは確か夜だったんですけども、はい、それでもそこまでずっと真夏、あの福島の J ビレッジだったんですけども、もう地面がまだ暑いのよ夜も。
2: うわーそっか、気温
1: でどんどん脱水していくし、なんか走る以上にコンディショニングの方がめちゃくちゃ難しいレースだったんですよね。でもそれがご自身にとってだって、そんな嫌な体験したら、もうだってもその先も走りたいって思わないじゃん。
2: 確かにそうですよね。
1: ねえ、苦しかったのに。でもそっからどんどんパワーアップしていて、赤坂5丁目ミニマラソンの2位もそうですけども、ランニングライフがもうどんどんどんどんね、活性化されてると。はい、どうして今もランを続けられているんでしょうか。その話は一曲いった後聞かせていただきます。珍しくちょっとねヒップホップかけさせてください。
2: はい、
1: Tyler the Creator Stop。

0: 過激な言葉多め
1: 朝からだいぶ
0: したけれどもね、あのタイラザクリエイターのストッププレイングウィズミーなんですけれども、
1: はい、
0: こちらもミュージックアワードジャパンで、ね、うん、ノミネートされています。実はあのジブラさんとね、
1: はい、
0: 今の日本のヒップホップであったりそのノミネートに対してね、
1: うん、
0: 話す、番組はですね今日後ほど公開されるんですけれども、そうジブラさんの話が面白すぎて、さすがジャパニーズヒップホップのダディでございますよ。はい、OK、J-Wave Pop the World、 この時間は Run to the World をお届けしています、
1: はい、
0: 今月は東京テイストのタケル君にお話を伺っています。100キロサバイバルマラソンで途中リタイアしてしまったタケル君ですけども、そのことが嫌な記憶として残らず今もランを続けているのは Why、 どうしなのか教えてください。
2: 37キロ地点でリタイアして、で僕12時ぐらいに終わったんですよ。あれってその日の7時ぐらいから始まって次の日の12時までやるんですけど、12時ぐらいに終わって僕めっちゃ寝て朝起きて、で最後のエンディングだけ来てくださいって言われてエンディング行ったら、井上咲楽ちゃんが走り切ってちょっとこうもだえてたんですよ。

0: そこに僕が氷のを持ってって、そしたらそれがあのバズったんですよ。そうでバズって結構いろんな人に知れ渡って、なんかめっちゃ変な考え方ですけど、あ、マラソンしてたらなんかいいことあるかもっていうので続いてるって感じですかね。マラソンでじゃないけど、なんかいい体験に変わったっていうので、まあ始めてる、まあ、プラス、まあ、シンプルに体調面がめっちゃ変わったんで、それで続けてるのはありますね。いや、あの寝起きがいいっす。めちゃくちゃ寝起きが良くなって、それまでもう本当になんだろう、2時3時に寝て朝起きてとかって生活してたんで、むちゃくちゃ体だるかったんですよ。でも体だるかったけど、もうマラソンを始めたらおのずと食生活もちょっとずつ変わってくるんですよ。そう、食生活変わってって、もう寝起きめっちゃ良くなるし、あ、走るってこんないいんだっていうので続いてる感じですか。
1: はい、たけるさん、たけるくん、
2: はい、
1: 僕もよく覚えてます、うんうんうん、あの時ね、あのさくらちゃんがちょっとねふわふわっとしてるところに、たけるくんが究極のジェントルマンをね対応させてもうほらこの写真まで
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ねえ、僕本当あの武田君この間フルマラソンもね走られて、うんうん、ここからどんどんどんどんランニング業界にねそれこそ新しい風を吹かせると思うし、本当ね進化してるんですよ。
2: こ
1: う、うん、気がついたら3時間半とかね切ってきそうな予感がします。
2: 楽しみです ね、
1: 今月たっぷりと武田君にねいろいろと伺えると思いますので、
2: うん、はい、
1: 楽しみです。ありがとう。 Run to the World 来週も楽しみに。7時になりました。私ハリー杉山と
2: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、うん、この後は世界のポップカルチャーについてお届けする N-TEAM&POP。 今週は9人全員で登場しますが、すごいよ。今日はですね風磨さん、ゆうまさん、滝さんの3人がメインでお届けします。うん、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれます。
1: Yes please。 そしてオールタイムアンセムズディッシュの北村匠海さんが選曲してくれます。
2: うん、
1: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて、緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。
2: うん、
1: リスナーのみんなよろしく。
2: 7時台後半はユビナール、今日はハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしていきます。
1: ハリーポッターStay right here. Top of the world. Top of the world. Headline news, J-Wave. Headline news. Brought to you by Kanefuku.
3: 大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路の下りのピークを迎えました。航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まっていて、また高速道路各社によりますと下りは今日が最も混み合い、東北道や中央道などで30キロ以上の渋滞も見込まれています。大型連休に合わせた高市総理大臣と閣僚の外遊ラッシュが始まりました。高市総理は5日までの日程でベトナムとオーストラリアを歴訪し、重閣僚も外国を訪問します。資源の安定供給や経済安全保障が重要テーマとなりそうです。週末1日のニューヨーク株式相場は反落、ダウ工業株30種平均は前の日に比べ152ドル87セント安い4万9499ドル27セントで終えました。一方ハイテク株中心のナスダック総合指数は 222.13 ポイント上がって2万 5114.44 と史上最高値を更新し、初めて2万5000台に乗せて引けました。

昨日の東京外国為替市場は一時1ドル155円台まで急騰しました。政府日銀が為替介入に踏み切ったことが分かっていて、介入は5兆円規模に上る可能性があるということです。全国のスーパーで先月20日からの1週間に販売された米5キロの平均価格は前の週に比べ41円安い3842円で2週ぶりに値下がりしました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は概ね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、天気の崩れはない見込みです。雨具を用意せずにお出かけできるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。東京都心のこの時間の気温は 16.5 度、最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想で、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をするなど体調を崩されないようにお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨の予想です。明日の都心の日中の最高気温は25度の見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後は NTM&POP9 人全員で登場です。
3: マヨマイ

0: entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N Team and Pop. Today's theme is
2: Pop King Championship.ハローハロー、ポップオブザワールドお聞きの皆さん、おはようございます。
3: NTM でーす。
2: 世界のポップニュースをお届けする NTM N ポップ、今日は9人全員がスタジオにいるんですが、5月の1週目は1ヶ月ぶりに帰ってきたよ。 NTM のゆうまと
4: 1年ぶりです、ふうまと
5: 2ヶ月ぶりのたきです。
2: この3人がメイン

0: でお届けします。
1: よっしゃ、
0: こっから来週以降2週間、はい、あのマイクの前に誰が座るか皆さん楽しみにしておいてもらえたらなというふうに思います。
1: はい、
0: ということでまずはリスナーさんからのメールを紹介していきます。ラジオネームふみちゃ、ふみちゃです。
1: 読み方よ。
0: ふみちゃさんからですね。エンティームエンポップをリアタイで聞くことが日課になって、土曜日の朝は早起き更新中です。この前コナンの映画の最新作を見に行きました。
1: お
0: お、ゆうまくんは今回もたきくんと一緒に行ったのかなと思いました。
1: あ、
0: 話は変わって、皆さんは目覚ましのアラームはどんな音で起きていますか？私はもちろんエンティームの曲です。ぜひ教えてくださいということですね。
2: ありがとうございます。
0: なるほど、
1: 見に行きましたか？
0: いや、
2: 行けてないんですよ。
0: ちょうどタイミングを逃しまして、まだ行けてないんですよ。
2: じゃあ早く行きたいね。
0: 早く行きたいですね、
3: は
0: い、
3: これ行くなら2人で行きたい。
0: 行くなら2人ですね。毎回行ってるんで、
3: ぜひ
2: 行きたいですか？
0: ハサウェイじゃない、
2: ハサウェイじゃないですよ。
0: ハサウェイじゃない、
2: はい、
3: ハイウェイ、
2: ハイウェイです、
0: はい、ハイウェイの打点です。
2: 小さいことやめて。
0: あの4月10日からですね、公開されている劇場版第29作名探偵コナンハイウェイの打点師ですね。
1: よっしゃ、
0: 面白そうなんでちょっと見に行きたいと思います。アラームです、アラーム、
1: アラーム、
0: アラーム、アラーム、まあウォークライか、みんな。
1: いや、なわけある
0: ね。違う、
4: ジョーだけ、
0: ジョーだけが多分マイク拾ってないもん。
1: マイク拾ってない。
4: いろいろ試してるもんね。
3: あ、そうなの。
0: なるほど。
3: 僕三日月の願いにして
1: ます。起きれん、
0: 起きれん。
1: 逆に寝ちゃうんじゃない？
3: もう一回寝ようかな。
0: 二度寝用だ。二度寝したい時用ね。
3: 二度寝用アラーム。
0: ふみちゃさんもじゃあ、はい、あの三日月の願いちょっと使ってみてください。
2: いや、どうだろうなそれ。
4: 絶対使わないでしょ。お笑いベーシック。
2: お笑いベーシックか。
0: お笑いベーシック
2: 。ありがとうございます。
0: はい、ふみちゃさんメッセージありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りや、おすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージ送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーをお送りします。
1: すごい、
0: これ新しくできたらしいです。
1: かわいい。
0: 僕がいた時代はこれなかったです。
1: マジですか？
0: みんな来てくれた記念です。
3: ギラギラ光ってますね。
0: ギラつきやもんね。皆さんぜひゲットしてください。
1: はい、
0: ということで今日から3週間にわたっての企画はポップキンチャンピオンシップでございます。ということでですね、これはどんな企画かというと、今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを毎週3問ずつ出題します。
1: はい、
0: その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものですね。3つの部門があって、
1: はい、
0: 1ハリポ歴史クイズ、
1: 歴史だ。
0: 2ハリポ人気コーナークイズ、
1: なるほど。
0: 3ハリポ恒例のアーティストクイズでございます。この3つの部門から1問ずつ毎週答えていくんですが、1問ずつ自分たちで引いていきます。1問正解につき1ポイント獲得となります。
1: なるほど。
0: まずはハリポ歴史クイズから
1: い
0: きましょう。これは、
4: うわ、なんか来た、
1: すごい、投票箱
0: すごい、こんなんまで準備してくれて
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで僕からじゃあ、
1: はい、
0: 僕からいっちゃいますね。
1: いっちゃい、いっちゃい。
0: スパン
1: スパン、
4: 大丈夫？
0: はい、いけます。はい、
4: 言ってみろ。
0: でれん、ハリポの中でいろんなキャラクターになるハリーさんですが、次の3つのうち本当にいるキャラは、1キスギヤマ、2プリン杉山、3エアロビク杉山。何やこれ、
1: ま、難易度高い。
0: めちゃくちゃむずいぞこれ。
3: 全然わからない。
0: みんなで答えますこれ。
2: まあでも語呂がいいのはちょっと3番のエアロビク杉山。
0: 確かに、
4: プリンもありそうだけど。
2: 確かにプリンもありそう。
3: プリン食べたいですね。
4: プリンいただきます杉山は。
0: そんなないないない
2: 少ない
0: ないのよ。
4: あ、違うか。
3: プリンごちそうさまでした杉山さんはありますね。
0: ないないない、
4: ちょっと語呂悪いな。
2: でこの3個の中から考
4: えて引っ張られんな。キス杉山って何ですか？
0: キス、
2: あ、キス、
0: キッスです。
4: セクシーハリー杉山さん。
3: 作らないです。
4: ありありあり、セクシー杉山さんってことね。
0: いてほしい。
3: でもじゃあありそう。じゃあ僕プリン食べたいのでプリン杉山にします。
4: プリン、
1: 何
0: なの
1: 本当に。
0: じゃあ僕はキス杉山でいきます。
2: じゃあ僕がエアロビク杉山で、
4: プリンスじゃん、プリンス、
2: ゴリが、ゴロがいいんで。

0: キスギアまで行きます、はい、
1: じゃあ僕がエアロビクスギアまで。
2: プリンスじゃん、プリンス、
1: ゴリが、ゴロがいいんで
2: 絶対プリンスでしょ。
3: じゃあみんな分かれちゃった、
1: 分かれた、ちょうど
0: 分かれました。じゃあこれ正解を教えていただきましょう。
1: はい、
2: プリンスだね。
0: 正解は
2: 来た
0: 1のキス杉山でした。
2: 嘘も、
0: はい、これあのなんかありましてですね、自分はめっぽうご無沙汰でも人のキスには口うるさい男というキャラで海外セレブのキス事情をぶった切るキャラクターだ。
1: すごいな、
0: めちゃくちゃ設定細かいし、
3: すごいですね、すごい
0: ってなってますね。ということで1問目正解したのはユーマでした。
3: あ、さすが、
0: さすが俺、
3: さすがです。
0: ということで2問目はハリポ人気コーナークイズ、ふうまくんですね。
3: はい、
0: ふまは
3: 引いていきますよ。
4: はい、どうぞ。
5: ベイベ
3: ー、こちらです。
4: ベイベーじゃない。
3: ハリポ人気コーナークイズ、ハリポの人気コーナーの一つマッシュアップクイズ。これは3曲をマッシュアップして流すんですが、そのマッシュアップされた3曲をそれぞれ答えるというものです。今回は NTM の楽曲3曲をマッシュアップしてくれています。2回まで聴けるので1回目を聴いてみましょう。
0: はい、
2: いやもう、もう結構分かりやすく、
0: はい、
3: 分かりましたね、僕も、
0: はい、
3: 書きましょう、
0: 書く系、
4: 本当にみんな分かった、
3: うん、
2: 結構最初の、
0: 最初
2: の
0: 最初2曲しか分かんなかったけど、
2: 本当、
0: うん、
3: ね、最後の方で5曲全部分かりました。
0: え、5曲、ね、
2: まあ、いろんな音と、
4: まだ、あ、1曲が分かんないんだけど、ちゃんと聞いたけど、
2: 言ってねえよ、緊張がちっとかも聞こえてきたね。
0: ないよ。
3: 三日月にお願いも聞こえてきました。
2: その曲ないん
0: ですね。その曲は存在しません。
2: 今の引っ掛けだ。
0: これできましたか皆さん。
3: はい、はい、余裕でした。もう、
0: はい、じゃあ出しますか、もう早速、
3: はい、
0: せーの、スパン、
3: スパン、
0: 僕はゴーインブラインド、ファイアワーク、ウィーオンファイア。
3: フーマはファイアワーク、ゴーインブラインド、ウィーオンファイア。
4: はい、タキもゴーインブラインド、ウィーオンファイア、ファイアワークということで、
3: ということで
0: 正解は、
4: 正解は、
3: 正解は
0: リリリリリリリリリリリリリリ
3: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
4: リリリ
0: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
3: リスナーさんのためにもう一回最後に一回聞いてみましょう。

0: 共作およびプロデュースを手掛ける4つ上の兄、
1: そうですね、
0: フィニアスと、はい、たった2人の兄と妹コンビで作り上げたことから〇〇〇〇シンガーソングライターと呼ばれていました、はい、この丸に入る言葉は何でしょう。
1: なるほど。
0: え、むず。
2: 読み上げてその丸丸を。
1: 今丸が6つなんですけど、2文字目がちっちゃいです。
0: はい。小さい文字がいいのかな。
2: むし
3: め。
0: むずいぞこれ。
2: 選択問題じゃないのか。
1: パパパパ。
0: 振り返ったらしいです。
1: ちょうど6文字ですよね。シュッパパン。シュッパパン。
0: シュッパパンって何ですか。
4: シュッパパン。
2: 6文字。マジでなんだろう。
5: じゃあちっちゃい文字2文字あるってことですか。
2: 考えました。
3: じゃあゆうまくんお願いします。
2: ファミリーシンガーソングライター。
3: はぁ、確かに。ファミリー、うわーすごい。
5: 全部6文字。
0: まあでもちょっと
2: だから伸ばし棒2つ。
0: あー、ありっすね。
1: ファミリー、
2: ファミリ
0: ー。あ、僕も考えました。
1: そんな話じゃないな。ゆうくん正解。
0: ブラザーシンガーソングライター。
1: お前さ、そのちっちゃいつって何でブルーって。いや、ラーをちっちゃく言ったらちっちゃい文字になりますよ。
0: ないですか。いや、多分こういうのにとらわれない。
3: あ、そう、ブラザーってことか。
2: 納得するなよ。
0: とらわれない方がいい。
5: 6文字考えて
1: る。
2: スマホ、スマホ、スマホ。僕はちっちゃい文字も入れてる。
3: 最初は最初から分かってました。
0: あ、なるほど。
3: 僕はファミレスシンガーソングライター。
0: 帰ってください。
3: ファミレスですもん
5: ね。シンガーソングライター
3: でも合ってますよ。
0: あ、名前だけ
5: 6文字だから。
1: みんな

0: んや
1: もうちゃんとやろうよ本当に。
2: じゃあこれもう正解見るか。
1: ちょっとわからないの見ましょう。
3: 全然わからない、これは何なんだろう。
2: 全然わからない。
1: はい、お正解言います。
3: はい、
1: 正解はベッドルームでした。ベッドルームシンガーソングライター。
2: これはわからんわ。
3: なんでですか。
1: 受賞した時に兄と二人で自宅のベッドルームから始まった音楽人生を振り返って、完璧じゃなくても音楽を発表するべき、ベッドルームで作曲してる子供たちへ送りますと語ったそうです。
3: 意外と惜しかった僕。
2: なるほど。
3: 場所という括り的には。
2: いや全然違いましたね。
1: 全然違います。
4: 広すぎる。
3: 広すぎました。
1: ちょっと難しかったな。
2: はい、ありがとうございます。これでもうクイズ全部終了しましたね。じゃあ1周目の結果を発表していきたいんですけども、
4: はい、発表します。
2: 富山くんが
3: 10問
2: 1問
3: 1問
2: 正解
3: 1問か。
2: 滝が1問正解。
1: はい、
2: 僕ユーマが2問正解ということでしたね。
1: なるほど。なんでだよ。
2: 俺の勝ちですねこれ。ということで今日はポップキンチャンピオンシップをユーマと
1: フーマと滝がメインでお届けしました。
2: この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポーをお楽しみください。エンティームエンポップ来週も
5: お楽しみに。
6: いや
1: もう
6: 面白すぎる。ちょっ
1: と盛り上がりすぎでございますね。これは
6: いや
1: はい、
6: プリンすぎ
1: 山違うの、プリンいただきますぎ山でしょ。そういうキャラも作っていいんじゃないの。
6: ね、しかもプリンス、
1: そうそうプリンス、なんか
6: プリンス、
1: それは番組で皆さんが作ってくれたプリンスすぎ山、途中からプリンスすぎ山になっちゃった
6: し、プリンになっちゃった。
1: でツッコミどころいっぱいありました。
6: いっぱいありましたね。
1: すごい気になったのが途中ずっと合いの手を、
6: 誰でしょう、
1: 歌いながら入れてるの。そうそう、誰だったんだろうね。
6: 小さな遠くからこう歌声が聞こえてくるんですよね。
1: そうそうそう、
6: どなたでしょうか。歌声はマキ君。かなりね、
1: 自由、
6: ね、自然な普段の会話なのかなっていう。
1: 自由でございますよ。
6: 自由の
1: 高めがね、楽しかったな。はい、ということでエンティメンポップ今回9人全員で登場してくれました。めちゃくちゃ面白かった。ずっと聞いてられる ね
6: 面白い、ね、本当に。
1: このコーナーの中でメールを読まれるとエンティメンポップオリジナルステッカーを送っているんですけども、
6: はい、
1: J-WAVE の無料会員サービス、うん、ジェイミーの会員登録してくれないと、うん、住所がちょっとわからないんですよね、
6: はい、
1: なのでステッカーを送れていない方も実はいます。
6: らら
1: メッセージを送っていただく場合は皆さんジェイミーの会員登録これ忘れないでね、うん、
6: 何と
1: みんなにもぜひとも渡したい、はい、
6: でね、エンティームの皆さん会いたい会いたい言ってましたけれども、
1: はい、
6: キッス杉山さん会いに来てくれないかなって思
1: う。呼んじゃう
6: けど
1: ちょっと電話してみましょうかね。
6: そうですね、
1: はいはい、ちょっと電話してみます。
6: はい、テレデレテレデレテレデレテレ
1: テレデレテレデレテレデレデレ。あ、キッスさん、キッスさんいますか。
7: ハローハロー、僕の名前も呼んだかい。自分はめっぽうご無沙汰。でも人のキスには恐ろしく厳しい。私の名前は K-I-S-S キスギアーマー。
6: やったー。
7: でもちょっと待って、今日は分析するキスどこにもないよ。
6: あ、
7: でもみんな求めてるのか。じゃあ渾身のうんウィオンファイヤーキスを届けてあげよう。
6: どんなキスなんだろう。
7: いくよ、
6: はい、
7: みんな深呼吸してごらん、せーの。うわ
1: なんだこれ。なんだこれ、
6: 最高。
1: 何をやらせんない。
6: 朝から最高です
1: 。やめてくれ。本当に大変失礼しました。申し訳ございません。 Introducing entertainment topic from the world N-Team and Pop

0: 愛を持ってきましたよ。マドンナ、はい、Sabrina Carpenter Bring Your Love。あの一応補足情報をキス杉山さんいただいたんですけども、ウィンオンファイアキスは、はい、キスの中でも最上級の熱、情熱、日々の感謝を伝えた感じだそうですね。
1: なるほどなるほど、うん、エンティームの皆さんとリスナー
0: の皆さん、エンティームの皆さんとリスナーの皆さんよね、
1: 最大の愛をね、
0: うん、大丈夫かな、ちょっと ラジオ消した人いないかな
1: 番組間違えたと思
0: うあでもみんな楽しがってくれてありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ来てます。じゃあゆりなが最初いっちゃう。
1: はい、ピアノ少女さんからです、うん、ゴーゴーゴールデンですね。
0: はい、
1: お母さんと妹と軽井沢に行ってきます。
0: あら、
1: しかも私の運転です。あ、18歳の女性からです。
0: 運転、ピアノ少女さん、
1: はい、
0: ピアノ少女さんいよいよ運転できるようになったの。
1: そう、
0: 元々最初メッセージ送ってくれた時って11歳ぐらいの時だった
1: の。あら、
0: 16歳、中学生の時。
1: 中学生、なんと免許を取得してから初めての長距離運転なのでちょっぴり緊張してますが安全運転で楽しんでまいりますという、
0: 楽しんできて一生の思い出を。秋夫さんから現場へ向かう車の中で聞き始めて1年ぐらい経ちました、
1: うん、
0: 長い朝の運転で眠気が襲う中この番組見つけました。眠気を吹き飛びます、
1: はい、
0: 先日妻の骨折手術が終わって明日退院となりまして仕事を休みにしましたってね。これはもう奥様のことをね最大のケアしていただきたいんですけど、
1: ね、
0: 骨折に関しては、
1: う
0: ん、あの酸素カプセルっていうのが、はい、僕昔ちょっと使ったことがあったりとかしていて、
1: はい、
0: 今だったら2000、3000ぐらいいけたりとかするんじゃないのかな、
1: うんうんうん、
0: ね、試す価値は全然あると思いますけども。秋夫さんメッセージありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: では続いていきましょうか。
1: お
0: 届けします、ディッシュでヒーローです。この後オーカナンダムス北山くん登場してくれます、
1: うん。

ディッシュでヒーローです。さあ、お知らせの後は登場していただきましょう。All Time Anthems。 Stay right here. Top of the World. Top of the World.

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った予告をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセム。5月のテーマはブルーミングビーツ。ディッシュの北村匠海さんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口由里奈さん、ポップオブザワールドをお聴きの皆さん、おはようございます。ディッシュのボーカルギター北村匠海です。5月のテーマがブルーミングビーツということで、私北村匠海が選曲したのはモーガン・ジェイの Do You Wanna Go でございます。出会ったのはですね、実は結構最近で、なんかたまたまあの音楽をいろいろディグってたらライブ映像が出てきまして、どっぷりハマりました。で調べると、あのコメディアンなんですね、モーガン・ジェイっていうのが。だからライブでもお客さん巻き込みながら音楽がかかってる中でお客さんと会話しながら音楽を作り上げるライブとか、すごいクリエイティブなことしてて、なんかその中でもこの Do You Wanna Go、 まさにこういう朝とかにぴったりな、すごく爽やかな曲です。なんかすごく、なんていうのかな、どんな日常にも染み渡る歌声っていうのをモーガン・ジェイが歌っていてですね、ぜひともこれを機に皆さんにも聴いていただきたいなと思いまして、選曲させていただきました。それでは北村匠海のブルーミングビーツ、モーガン・ジェイの Do You Wanna Go を聴いてください。
2: Hey babe, could I talk to you? Why don't you sit down? This might take a minute or two or three or four or five or about the length

0: ので、はい、だから専売公社も卵は塩とタバコを扱っている店が大体共通で扱ってれるかったっていうか、
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、権利が必要だったでしょうし、
1: へ
0: そこで買って、うんうん、まあ、だからそこせけば何でも揃うっていうか、
1: うんうんうん、
0: 今で言えばコンビニ見たもんだ
1: った。そうですよね。ああ、なんかちょっと先駆けって感じしますね。そうそう、コンビニの、
0: そういう店が結構あって、
1: うん、
0: そこで物って買ってやっていたと、うん、生活していたって。ただやっぱり山奥の店なので、
1: うん、
0: そこの店主さんが仕入れるに車で行って仕入れできて、
1: うんうんうん、
0: だからそこのうちが我々ブラックで一番早く車を買っていましたね、
1: うんうんうんうん、必要ですもんね。
0: そうそう、
1: だから
0: もうあの頃は美味しかったというかやっぱり良かったなっては思いますね、
1: うんうん、風邪ひいてもまあ缶詰ちょっと食べれるの楽しみみたいな、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それで元気になりそうですね。
0: わざと具合悪いふりしたりしよう頭痛いって片目開けて寝てられしてな買ってきたやつはくさくさくさなって
1: それまではねちょっと痛い
0: 痛いなって言ってて帰ってきたなって言ってこう片目開けて
1: ちょっと一気に元気になったりね、そ
0: うそうそう
1: しますね。
0: そういう悪い子供だったということで懐かしい話をしましたが、
1: はい、
0: もうこう暖かくなるともう山にも山菜がもう出て始めていますので、うんうん、
1: はい、
0: こごみっていうのが一番早くて、
1: うんうんうん、
0: こごみはもうね、
1: うん、
0: 先週に出て、
1: うん、
0: 天ぷらにしたりして和え物で、
1: はいはいはい、
0: もう食べました。
1: あ、早いですね。
0: そうそう、でこれから出るのが、
1: うん、
0: もうタラの芽はもう出てますので、
1: うん、
0: タラの芽、こんなしどげがこう、うん、早い順番に大きくなって、
1: うんうんうんうん、
0: タラの芽は天ぷらにして食べると美味しいし、
1: 美味しいですよね。
0: こんなはおひたしや。
1: こんなって何ですか。
0: こんなって青くてや、
1: はい、
0: ちょっとあの匂いがあってや、
1: うんうんうん、
0: あ、まあ山菜っていうか山の王様って言われるのがホンナドガ、シドゲとかっていう。
1: あ、シドゲ。
0: シドゲ、
1: はい。シドゲもでも食べたことないかも、聞くことはありますけど。
0: なかなか春早く温があるので、
1: はいはい、
0: うまくこう当たらないとなかなか取れないっていう。う
1: ん、あ、そうなんですね。ホンナはおひたしにするのがよくて、そうそう、
0: シドゲもおひたしでもいいし、
1: うんうん、
0: 天ぷらでもいいし。で次が油っこっていう。
1: 油っこ。うん、
0: 葉っぱがこうシャーッとこう細いこう葉っぱがあって、
1: はいはい、
0: それがこう枝にくっついてて、
1: へ
0: ー、それを取って天ぷらにして食べるっていう、う
1: ん、あ、これも天ぷらなんですね、
0: はいはい、美味しいですよ、
1: うん、気になりますね。
0: ちょっと赤くていうか紫色のやつでね、
1: へ
0: ー、ちょうど同じ時期なんですよ。タラの芽、ホンナ、シドゲ、アブラコが大体同じ時期に、
1: はい、あ、そうなんですね、はい、またタラの芽の天ぷらとは違う感じですか。
0: 違いますね、はいはい、
1: 細い
0: 違う、葉っぱなんですよ。葉っぱがついてね、
1: なんかパリパリしてそうなイメージですが、そうそうそう、
0: 結構美味しいですよ、うん、
1: へー、うん、
0: これが終われば、
1: うん、
0: ゼンマイ、
1: あ、いいですね。
0: でゼンマイとわらびっていうのが、まあ、あんまり遜色なく早かったり、
1: うん、
0: その時同時に大がったりします。
1: うんうんうん、
0: だから、はい、ゼンマイとわらびが一緒に、今年はもしかすると一緒になっちゃうかもわからないですね。
1: ああ、いいですね。でもゼンマイわらびは私の祖父もよく山行った時取ってくれました。
0: でしょ、でしょ、
1: うん、
0: その最後がまずうどが、
1: はいはい、
0: 山うどが最後に出てくるっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: 順番でいくとこのような順番で山には入ってきますが、
1: うんうん、このうどぐらいだとあの最後いつぐらいなんですか。
0: 6月、うん、まあ取ればずっと取れるんですが、
1: はいはい、
0: まあ、6月の中ぐらいで大体うども大きく、
1: はい、
0: あまり大きくなっちゃうと美味しくないので、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: やっぱりこう40センチジャグの時に取って煮物にして食べるっていうか、
1: は
0: い
1: は
0: い、う
1: ん、煮物か、
0: 煮物、はいはい、
1: うん、
0: ちょっと苦味があってね、
1: うんうんうん、
0: でも美味しいんですよこれ
1: は。あ、へえ、うん、じゃあまあ2ヶ月3ヶ月ぐらいは楽しめる、山で楽しめるって感じですか。
0: そうですね、はいはい、その中でも、なんかもう我々これしか知らないんですけども、
1: はい、
0: 山のプロの人方は、
1: うん、
0: あの山のアスパラとかも取るし、
1: 山のアスパラ、
0: 山に行くとね、
1: はい、
0: こうペロッと長いのがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: それこうちょうど畑に植わるアスパラのような形をして
1: で、
0: うん、
1: アスパラではないけどっていうことですか。あ、本当にじゃあ山の
0: アスパラって言ってますね。
1: え、何なんだろうそれ
0: そうですね、俺もちょっと学術名は調べてないので、
1: うんうんうん、でも食べれるんですね。
0: 食べれますね。それもだこうなんていうか天ぷらにしてもいいし、
1: うんうんうんうん、
0: あの湯がいで、うんうん、おひたしにしてもいいし、
1: いろんな食べ方できますね。
0: そうそうそう、なんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからまず2ヶ月ぐらいはこれでし、
1: はい、
0: あの食べ物にこ
1: う、
0: 食うしないっていうか
1: 確かに楽しめますね
0: そうそうそう、
1: え、ツッチーさんも取りに
0: 行きます、行きます、
1: すご

0: 行くとね時間忘れちゃってね、ダメだね、
1: 夢中になって、そうそうそう、奥に奥にと行っちゃいますよね。
0: そうそうそう、だから朝4時ぐらいには行くんですよ。
1: はいはいはい、
0: あ、日当たると暑くなって、はいはい、体力消耗するので、うんうんうん、寒い、違う、涼しいうちに上がっていって、うんうんうん、その現場に行って撮るっていうふうに、うん、
1: そうなんですね、はい、クマ対策もされながら、
0: そうそうそう、クマ対、クマがね、やっぱり去年はすごいクマ出たでしょ。
1: はい、
0: だから我々なんぼ地元でクマとか何回も見てるって言っても、うん、やっぱり怖いので、
1: そうですよね、
0: 鈴をつけたり、まあまあクマ最初に我々をクマが分かるように、うん、下の方であのあれクラッキー、クラッカーじゃねえか、なんて言うんだっけ、うん、あれピョンパン
1: パンって音鳴らして、
0: そうそうそう、うんうんうん、でこういることを教えて、うんうんうん、それから山に上がっていく時も何回かそのクラッカーを引いて、
1: うんうんうんうん、
0: 鳴らして上がっていくっていうふうに、はい、
1: やっぱりそうなんです、都度って感じですね。でもそれ大事みたいですね。
0: そうですね、
1: 入る前に音鳴らさないとダメっていうのは聞きました。
0: 来たよっていうことを教えておいて、やばいっていう彼らも、うん、ここにいれば見つかるなっていうところを先に我々が鳴らして、ただ彼らね風の匂いで人の匂い分かるっていうから、
1: へえ、鼻いいんですね。
0: 鼻、顔が割れるのも鼻だけはいいんだよ。顔は真っ暗でも真っ暗だから
1: ね。
0: 顔色悪いなと思えば真っ黒なんだから。なんだっけ、したんだから。まあ、で、鹿、カモシカ言いますよ、カモシカ。
1: はいはい、
0: カモシカはね、
1: うん、
0: 逃げないんだ、まずは。逃げなくて、
1: うん、
0: 対面しても、動かないっち
1: ゅうか。でも、そうかも。車とか通るのも、止まったままこう、
0: そうそう、
1: ゆっくり見てますよね。
0: そうそうそうそう、
1: 相手を観察するっていうか、
0: そうそうそう、そうなんですよ。だから、うん、目と目とクマ、あのカモシカと目を見てて、
1: はい、
0: 目を離さないように我々は通るっていうか、
1: ああ、利口なのかな、ね、相手の出方を見るというか、
0: そうそう、
1: うんうんうん、
0: カモシカはそんなにかかってくるわけじゃないので、
1: はいはい、
0: 見るけれども怖くはないというか、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあカモシカは普通にいるので、
1: うんうんうん、
0: だからまあ彼らは彼らで我々とこどう思ってるか分かんないけどもまあね、そういう、それから今だと、
1: うん、
0: あのイノシシ、イノシシがねひどいんですよ、
1: うん、
0: この山の中で、
1: はい、
0: そのわらびの根を掘って、
1: は
0: い、それ食べてるわけですよ。
1: へえ、イノシシも美味しいもの知ってるんだ。
0: ああ、でね、その穴掘ってるけれども、
1: はい、
0: 尋常の穴じゃないわけですよ。直径40センチから50センチや、深さ50センチ以上の穴を掘ってるわけよ。
1: そんなに大きい穴なんですね。
0: そうそう、彼らはあの鼻で掘るんだって。
1: あ、そうなんだ。手は使わずに、
0: 手は使わないで鼻で掘るんだって。
1: 鼻ででもそんなに大きい穴掘れるんですね。
0: すごいすごいすごい。
1: へえ、40センチって言ったら、もう余裕でね、あのバスケットボールとか入りますもんね。
0: うんうん、それがね、その地区の例えばその一部の山の何箇所にも掘ってるわけですよ。
1: はい、あ、そうなんだ。
0: なんか私それ全然イノシシ来る前はそんなことなかったんで、
1: はい、
0: 分かんなかったんだと、もういったばそういう風な状態で、で、うん、まるでこう爆弾でも落としたかのように。う
1: ん、あ、そんな風にね、穴が。
0: 穴がボツボツボツと、
1: うんうんうんうん、
0: それあの近所の人に聞いたら、うん、イノシシだっていうわけよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それを食べてるっていうの。
1: へえ。
0: あんなスコップでもねば絶対掘れによった穴を掘ってるわけよ。
1: 綺麗、うんうん、に丸なんですかね。
0: 丸なってるな。
1: へえ、すごい。
0: すごい。
1: うん、
0: すごいな、この人がだなと思って、
1: うん。落とし穴みたいな感じで。
0: そうそうそう、丸ってる落とし穴みたいに掘ってる。
1: へ
0: え。これよ、だからよ。小泉さん、シャンボロモダヘデ動画でやれへた方がいいかなとか言
1: わ。待って なんて
0: シャンボロモダヘデや動画でさ手伝いにかへた方がいいかなと思って。
1: ああ、確かに。
0: ヘルメットかぶせて、
1: ヘルメットかぶせて、シャベルを持たせて、土方のお手伝いに。
0: そうそうそう、
1: ああ、なるほど。今どのくらいの方がね聞いてる方聞き取れたのかなとちょっと気になりますね。
0: 結構難しかったかも、ね、難しかったかもわかんないと思うんです
1: けど、ね、
0: そういうのがね、うん、我が地区にはあります。今ね、
1: うん、
0: 実は先々週あたりから猿もいて。
1: え、そうなんですか。
0: そう、猿がね、うん、2匹いて、
1: はいはいはい、
0: こうアイナの地区中心部を歩いたりしてて、うん、人とかに危害は加えないし、
1: はい、
0: 家の中にも入っていかないので、
1: はい、
0: 今のところ皆さんこう完成してる状態じゃ、生還してる、完成して生還してる状態ですね。はいは
1: いはい、あ、そうなんですね。
0: だから何が来るか分からなかったっすな。
1: うんうんうん、
0: うん、それでは横での言葉っこいきますよ。
1: はい、
0: なずぐ、
1: なじりは、
0: なずぐ分かるっすか。
1: はい、なじりはあれですね。

0: おでこですね。
1: そうそうそうそ
0: う。うんうんうん。なじり。
1: うん。何がついてるなんだと思い、何ずくさ、何がついてるしゅう。転べばあやおみ、何ずくついてるぞとか。猫でかちゃがれればあやおみ、何ずくなすときな、かちゃがれてるぞとかっていう。
0: ああ、そっか。それでなじり。なじり。うんうんうん。
1: で、おどげってわかりますか？
0: おどげ？おどげ。おどげなんだろう。え、おどげわかんないです。
1: 顔のパーツの一部、
0: はい、あ、これも顔のパーツなんですね。
1: はいはい。
0: おどげ、
1: おどげ、
0: どうだろう、
1: なかなか
0: わかんないですね。
1: 普通しゃべりすやな、
0: うん、
1: 顎のことです。
0: 顎、
1: 顎、
0: 顎をおどげ、
1: おどげっていう標準語で言うとおどげ、
0: はい、
1: あ、標準語で横手面で言うとおどげっていう、
0: はいはいはい。
1: もう顔のパーツにはね、あの毛がつくのが多いわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 眉毛、まつ毛、鼻毛、ひげ、
0: うんうん、
1: おどん毛とかって最後は最後はそうなる
0: ってい
1: う
0: 毛の仲間みたい。まあでも顎ひげとかありますからね。そうそうそうそう、毛は生えるか、うんうん、
1: おどん毛ってまあ言われていますが、
0: はい。
1: で、貧弱幹部は分かるんですよ。貧弱幹部、
0: 膝幹部、うん、膝ですね。膝幹部、
1: 膝の皿のあたりを貧弱幹部って言って、
0: 膝幹部、うんうん、
1: これぶつければ泣くこれでっていうが、
0: うん、割れたら大変。
1: 貧弱幹部でぐしたではなくて転んでやなってよくそういう話になって、
0: うんうんうん、はい、
1: あの年配者になると、
0: はい、
1: 歩く、あれにも俺貧弱幹部でくてよっていう人が、やっぱりこう軟骨が減ってきて、
0: はいはいはい、
1: 膝下部の痛い人が、
0: うん、
1: 俺もそうなってきたのも、私も膝下部痛くてや、
0: ほ
1: んとほんと膝下部ゾーンないぐにもんだら、膝下部に言えば人間歩きにやらすな、
0: そうか、そうですね、
1: 関節なのでや、
0: うんうんうん、膝下部大事ですね。
1: 膝下部大事です、
0: うん、
1: あとは死ね、
0: 死ね、怖い言葉ですね。
1: 死ね、ゆでる死ねの死ねじゃなくて、よくばちゃんだずちゅうが、
0: はい、
1: なんとあのここ死ぬば、すね出してやれて、300人べかとかって。
0: はいはいはいはい。
1: すねの、
0: すねですね、
1: そうそうそう。
0: すね、うんうん、
1: のことを、すね、
0: うん、
1: って言ってるんでしょうけれども、すねにすか、すげえんですよ。
0: 確かにそうですね。
1: あ、いや、あの城南の長原すねだ、すね出すって300人べかっていう。要するに、
0: うん、
1: 今の子たちスカートに生足とかの子が多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それで死ね出してって、
0: うん、
1: 言ってる、まあ、我々もそれをよく刻むんだよ、
0: うん、
1: 300人なんやねって言ってた、
0: うん、でもちょっと難しいですね、その死と巣の間の発音というか、うん、
1: ですね、私が芝居に行って、ね、あの先生に言われたのは、
0: うん、
1: お前の場合さしすせそが全然ダメだと、私はあなたが好きですって言ってるのに、
0: はい、
1: すんだかしだかわかんねえかって怒られました。
0: あ、そうなんだ。そうそう、でも口がそう覚えてますもんね。
1: そうそうそう、全力で標準語で喋っても、うん、さすすせそはわかんない。私はあなたが好きですって、すんだかすんだかわからねえかって、
0: うん、いや逆にこっちが真似しようとしてもできないですけどね、それ、
1: うんうん、おしゃがりで。あの、悪度ってわかります？
0: 悪度、悪度は、坂本さんに教えてもらった
1: 気がする
0: 。かかとだったかな。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: だから、まあ、これ坂本さんとかいろんな人から聞いた話なんですけども、
0: はい、
1: 横手から就職していった若い女の子が、
0: うん、はい、
1: 彼氏とデートをしたらしいですよ、
0: はいはいはい、
1: デートして、
0: うん、
1: 終わりに、どうだった、疲れなかったかって聞かれたら、
0: うんうん、
1: 大丈夫、ただちょっと悪度が痛くてって
0: そこで、ね、
1: 新しい靴を履いて、
0: うんうん、
1: パンプスを履いていったので、
0: はい
1: はい、靴ずれが起きてたわけですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: それでかかとが痛いっていう言えなくて、
0: うん、
1: 私ちょっと悪度が痛くてってい
0: うそこに出ちゃった。
1: そういう逸話もありました。
0: はい、はい、いろいろね、あの、
1: う
0: ん、体に関する横手の言葉と、
1: ね、言葉、
0: はい、教えていただきましたね。顔とか
1: 体に関わる部分を話しました。
0: はい、
1: はい、それでは今日の終わりの曲です。さだまさしさんの道化師のソネット、どうぞお聴きください。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りしています。来週もお楽しみに。
1: ケンバまだなんす

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
0: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で。グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
6: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組、グーグーラジオ。おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。